Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

hon på vakt. Hon har en son i kärlek fått. Gården kring henne är hela världen. Allting är enkelt och

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: glömmer aldrig första dansen. Du frågar vad det var för takt.
1: Ja, det är rakt 4-4 alltså.
0: Och vi föstes bort från golvet av en vakt.
1: Aj, vad fan gör du?

Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

SKPF avdelning 59 sponsras av Trelleborgs hamn, Trelleborgs kommun, ICA Maxi, ABF och Hälsingevallen. Ansvarig utgivare Kenneth Bengtsson. God förmiddag alla när radiolyssnare och ni som lyssnar på webben. Då var det SKPF som har sin torsdagssändning en timme framåt. Och efter mig så blir det slingan fram till klockan 12 och sen kommer Radio SMF med sin första sändning för dagen mellan 12 och 16. Idag har vi den 10 september och det är Tord och Turid som har namnsdag. Vi grattar alla som heter så och ni som har något annat att fira. Och vi har ju en del aktiviteter. Vi har ju våra vanliga veckoaktivitet och sen har vi extra aktiviteter nu under hösten här som jag kommer att läsa upp för er. Men jag ska börja med att spela en låt här med Hank Williams, Your Cheating Heart. Varsågoda.

Det var Elvis Presley, Blue Eyes Crying in the Rain. Ja, nu har vi startat upp alla våra veckoaktiviteter. Så nu har vi som vanligt de måndagar 9-11 har vi frukostträff. Och tisdagar 10-11.30 är det sittgympa. Och på eftermiddagen om tisdagar 14-16 så är expeditionen öppen och kafévärdarna serverar kaffe eller te med kakor till pris av 30 kronor. Onsdagar 9-12, då är det kanasta. Torsdagar, då är det bingo 13.30-16. Och på kvällen om torsdagar 17-20 är det kanasta. Sen har vi våra extra aktiviteter också. Och då har vi ju nu en hel del som ni kan teckna till. Den som står på tur nu, det är nu på tisdag den 15 september. Då har vi en föreläsning av Marianne Rydén, Mina barn blev kidnappade. Och det är klockan 14 i vår lokal. Pris 30 kronor som betalas på plats, max 40 deltagare. Måndagen den 28 september, då turar vi Helsingborg-Helsingör. Man åker två turer, resa och lunch ombord. 700 kronor per person. Och det finns möjlighet till shopping ombord på färjan. Vi åker från Lidl klockan 10.15 och centralen klockan 10.30. Och så beräknas vi vara hemma igen klockan 17. Sista anmälningsdag, det är den 14 september, det är nu på måndag. Och så ska det vara betalt senast den 21 september. Och anmälan är bindande och det är max 56 deltagare. Sen har vi ju tisdagen den 6 oktober, då kommer Rickard Olsson från Stenbäcks flygmuseum. Han kommer att ha information om museet och det är klockan 14 i lokalen. 30 kronor som betalas på plats, max 40 deltagare. Sen har vi ju SKPF-dagen. Och den är, i år är den på Margrethe Torps gästskiva går på Hallandsåsen. Och där är en föranmälan senast imorgon. Och det ska vara betalt också imorgon på Bankiro 5667 1696. Och så anger ni SKPF-dagen. Och det är bindande anmälan. Och det börjar klockan 12 och avslutas klockan 17. Och det ingår två rättersmiddag som serveras vid borden. Det är förrätt tuskagen på bröd med rödlök och citron. Varmrätt, kycklingbröst, rostad potatis, mörter och kycklingvelouté. Och efter maten så är det kaffe och kärleksmums som serveras på borden. Öl och ramlösa står på bordet. Man har lottdragning och så är det underhållning, musikunderhållning med Benny Olsson. Och om ni kör dit så är ni minst fyra personer i bilen. Så betalar föreningen 750 kronor per bil. Men ni måste vara minst fyra personer i bilen. Och som sagt, det är senast anmälning på måndag den 14 september. Sen har vi ju

en höstresa till Borg med övernattning. Och det är måndagen den 12 oktober. Och det är förra mellan senast den 10 september, det är idag det. Och så ska det vara betalt senast den 28 september. Och det är bindande anmälan och det är max 54 deltagare. Priset är sponsras med 250 kronor per medlem. Det kostar 2500 kronor. Och då åker man från Lidl 6.45 och 7.00 från centralstationen. När du har passerat bron så dukas det fram frukost. Det är kaffe och nybredd för alla i bussen. Och så båten avgår från Rödby 10.15. Och 11.15 rullar vi in i Borg. 11.30 är det vinprovning och shopping på Kalles i Borg. Och 15.00 är incheckning på centrala Vissers hotell. Och det är beläget vid huvudgatan i Borg. Sen har man eftermiddagstimmarna på egen hand. Klockan 19 är det middag i hotellets restaurang. Och dag 2, efter frukost som serveras mellan 7 till 10, så har man möjlighet att följa med några timmar till Heligenhafen eller stanna kvar i Borg. Klockan 10 går bussen från hotellet. Och så ankomst till Heligenhafen 10.30. Då har man tid för egen hand där och möjlighet till shopping och lunch. Och klockan 14 åker man tillbaka till Borg för hämtning av kvarvarande resenärer och deras bagage. Och sen åker man bort till färjeläget i Puttgarden. Och man räknas vara åter i Trelleborg klockan 17.00. Torsdagen den 15 oktober har vi halvårsmöte i Trelleborgssalen i parken. Och det är klockan 13.30. Där serveras kaffe med smörgås, pris 50 kronor. Och så har man en föreställning om Nils Poppe av Gunilla och Thomas Poppe. Och det är förra mellan senast den 1 oktober och så betalar man senast den 8 oktober. Och det är bindande mellan max 120 deltagare. Tisdagen den 20 oktober har vi lunchpaj med sallad och kaffe och kaka klockan 14 i lokalen. Pris 50 kronor som betalas på plats. Bindande anmälan, max 40 deltagare. Vi har två stycken prosecco-provning i lokalen. Fredagen den 30 oktober, den är fulltecknad. Men fredagen den 27 november, där är några platser kvar. Man får prova fem sorters prosecco, skärk och ostbricka som tilltog. Pris 300 kronor. Och det är förra mellan senast den 13 november som betalas senast den 19 november. Bindande anmälan. Och det är max 25 deltagare. Tisdagen den 10 november har vi quiz med Roland Öland klockan 14. Pris 30 kronor som betalas på plats. Max 40 deltagare. Och tisdagen den 1 december kommer gamla Trelleborg och informerar om köpmanshusen i Trelleborg klockan 14 i lokalen. Pris 30 kronor, betalas på plats, max 40 deltagare. Och så avslutar vi höstens aktiviteter med julsamkväm med dans i parken. Och det är torsdagen den 10 december klockan 13.30. 300 kronor för medlemmar, icke-medlemmar betalar 500 kronor. Det blir dans med Sven Tures efter maten. Föranmälan senast 26 november, så betalas senast den 28 november. Bindande anmälan. Sen har vi juluppehåll och så startar vi aktiviteterna igen den 11 januari. Och så blir det öppet hus den 16 februari för teckning av vårens aktiviteter och resor. Så det är en hel del ni kan teckna till redan. Så det gäller att vara framme nu, för de brukar ta för slut platserna. Jag ska nu spela Christer Sjögren, ge oss år tillbaka. Varsågod då.

Det var ett ristat hjärta med Voice. Jag ska fortsätta här med René och Renato. Save your love. Varsågoda.

Det var The Great Pretenders med The Platters. Jag ska fortsätta med Tove Widerbergs Fattiglapp och Miljonär. Varsågoda.

Det var Stripless som havets nakna vind. Jag ska repetera de här extra aktiviteterna vi har under hösten här. Om det är något som ni inte hängde med på här. Då har vi ju redan nu på tisdag, den 15 september, där är det en föreläsning av Marianne Rydén nere i vår lokal. Och hon föreläser om mina barn blev kidnappade. Och det är klockan 14. Och det är 30 kronor som betalas på plats och det är max 40 deltagare. Sen har vi ju måndagen den 28 september, då ska vi tura Helsingborg-Helsingör. Man åker två turer, resa och lunch ombord. Dryck, exklusive dryck, och det kostar 700 kronor per person. Och det finns möjlighet till shopping ombord på färjan. Vi åker med från Lidl klockan 10.15 och centralen här klockan 10.30. Och så är vi åter i Trelleborg cirka klockan 17. Sista anmälningsdag är nu på måndag och så ska det vara betalt senast den 21 september. Anmälan är bindande och det är max 56 deltagare. Sen har vi den 6 oktober, den tisdag. Då kommer Rickard Olsson från Stenbäcks flygmuseum. Och han kommer till vår lokal och har information om museet och det är också klockan 14. Pris 30 kronor som betalas på plats, max 40 deltagare. Sen har vi SKPF-dagen, torsdagen den 8 oktober. Och det är föranmälan och betalning senast imorgon, den 11 september, på Bankero 5667-1696. Och ange SKPF-dagen. Bindande anmälan. Körersättning. Är man minst 4 personer i bilen så betalar föreningen 750 kronor per bil som bidrag till bensinen. Och SKPF-dagen den går av stapeln på Margarete Torps gästskiva går på Hallandsåsen. Och det börjar klockan 12 och avslutas klockan 17. På programmet så är det tvårättersmiddag, servering vid borden. Det är förrätt tullskagen på bröd med rödlök och citron. Varmrätt, kycklingbröst, rostad potatis med örter och kycklingveloté. Kaffe och kaka efter maten. Öl och ramlösa står på bordet. Man har även lottdragning och så har man musikunderhållning med Benny Olsson. Anmälan och betalning senast nu på måndag. Den 14 september kostar 625 kronor som inbetalas på Bankiro 5667-1696. Och glöm inte att skriva SKPF-dagen. Sen har vi en höstresa till Borg måndagen den 12 oktober och det är med övernattning. Pris 2500 kronor. Föreningen har sponsrat med 250 kronor per medlem. Föranmälan senast idag och det ska vara betalt senast den 28 september. Och det är bindande anmälan, max 54 deltagare. Och då åker man från Lidl 6.45 och från centralstationen klockan 07.00. Och när man har passerat bron mellan Malmö och Köpenhamn så serveras det nybredd fralla och kaffe i bussen. Och sen åker man ner till Rödby och tar båten över till Tyskland. Och så rullar man in i Borg då vid runt 11.15. 11.30 så är det vinprovning och shopping på Kalles i Borg. Klockan 15.00 är incheckning på centrala Visors hotell. Det är beläget vid huvudgatan i Borg. Och så har man eftermiddagstimmarna på egen hand. Och klockan 19 är det middag i hotellets restaurang. Och efter stunden så är det frukost mellan 7 till 10. Och därefter har man möjlighet att följa med några timmar till Heligenhafen eller stanna kvar i Borg, vilket man nu vill. Man åker från hotellet klockan 10. Och sen är i Heligenhafen har man tid på egen hand och möjlighet till shopping och lunch. Och klockan 14 åker man tillbaka till Borg för upphämtning av de kvarvarande gästerna och deras bagage.
Och därefter åker man till Puttgarden och båten över till Danmark. Och så åter i Trelleborg cirka 19.00. Torsdagen den 15 oktober är det halvårsmöte i parken. Och det är klockan 13.30. Där serveras kaffe med smörgås, pris 50 kronor. Och så är det en föreställning om Nils Poppe av Gunilla och Thomas Poppe. Och det är föranmälan senast den 1 oktober som betalas senast den 8 oktober. Bindande anmälan, max 120 deltagare. Tisdagen den 20 oktober har vi lunchpaj med sallad, kaffe och kaka klockan 14 i lokalen. Pris 50 kronor som betalas på plats. Bindande anmälan, max 40 deltagare. Tisdagen den 10 november är det quiz med Roland Öland klockan 14.00. Pris 30 kronor som betalas på plats, max 40 deltagare. Och så har vi två fredagar, Prosecco-provning i lokalen klockan 17. Och det är bland annat fredagen den 30 oktober, men den är fulltecknad. Men vi har fredagen den 27 november, där är ett fåtal platser kvar. Man får prova fem sorters Prosecco. Schark och ostbricka som tilltog. Pris 300 kronor. Och där är föranmälan senast den 13 november som betalas senast den 19 november. Och det är bindande anmälan. Torsdagen den 1 december kommer gamla Trelleborg till lokalen och informerar om köpmanshusen i Trelleborg. Och det är klockan 14. Pris 30 kronor. Betalas på plats. Max 40 deltagare. Och så avslutar vi höstens aktiviteter med julsamkväm med dans i parken. Och det är torsdagen den 10 december klockan 13.30. Pris 300 kronor för medlemmar. Icke-medlemmar betalar 500 kronor. Och det blir dans med Sven Tures efter maten. Och där är föranmälan senast 26 november och så betalas senast den 28 november. Bindande anmälan. Och sen håller vi jul- och nyårsuppehåll och så är vi tillbaka igen den 11 januari. Och så har vi öppet hus den 16 februari för täckning av vårens aktiviteter och resor. Så det är en del förutom våra vanliga veckoaktiviteter. Då ska jag spela Albatross, Vildrosens dal. Varsågoda. Mm.

Det var alltså Albatross Vildrosens dal. Ja, då börjar min timme lida mot sitt slut. Och efter mig kommer ju, som jag sa innan, Slingan. Och sen kommer Radio SMF med sin första sändning för dagen klockan 12.00 till 16.00. Och de ska vara välkomna ut i etern och ha en bra sändning. Och glöm nu inte bort Bingo i eftermiddag 13.30 till 16. Och så är det Kanasta ikväll 17-20. Och då kan ni också passa på att teckna till de här extra aktiviteterna som vi har. Där ligger teckningslistor nere. Så det är bara att gå ner och göra det så ni kommer med. Och om allt går som det ska så hörs vi igen nästa torsdag klockan 10 som vanligt. Och fram till dess så får ni ha det så bra. Och var rädda om varandra. Och jag som heter Kenneth, jag tackar för mig. SKPF avdelning 59 sponsras av Trelleborgs Hamn, Trelleborgs kommun, ICA Maxi, ABF, Alsingeval. Ansvarig utgivare Kenneth Bengtsson.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, hej och god middag och hej och välkomna alla när- och webbradiolyssnare till Radio SMF. Vi ska börja med att tacka Kenneth Bengtsson som har haft en timme mellan 10 och 11. En timme med fin musik. Kenneth Bengtsson på SKPF. Vi önskar honom en fortsatt fin dag idag. Idag är det ju torsdag den 10 september och det är Jan Inge och jag som sitter här idag och ska spela era önskelåtar och ni får gärna skicka hälsningar. Och vi sitter här mellan 12 och 16. Och då Jan Inge, kan du väl ta över och läsa ur pärmen?
1: Det kan jag göra. Bingot, det börjar ju igen nu på hösten med söndagen den 20 september klockan 14.00 och insläppet är 12.45. Och kaffestugan, den är öppen och det är endast för bingogäster. Välkomna, hälsa Britt och Lena. Och cirklarna, de är i full gång. Tisdag och torsdag 12-15 på Strandgatan 20 i vår lokal. Gulli hälsar nya som gamla deltagare välkomna. Och kaffestugan, den är öppen tisdag och torsdag 12-15. Välkomna hälsar Britt och Lena. Och önsketimmen fortsätter med Jörgen. Skriv ner 25 låtar. Breven ska skickas till Radio SMF. Strandgatan 20 231 62 i Trelleborg. Och märk gärna kuvert med önsketimmen. När ni har haft era önsketimmer kan ni skicka in en ny. Och sen har SF

0: Medhavdryck för ej förtäras i lokalen, den finns att köpa där. Snacks får medtagas. Betala in till plusgiro 98388-2 eller besök i kaffestugan. Du kan även swisha 123-00-497-18 och märk då det med dans. Och välkomna hälsar festkommittén. Och sen har vi lite temakvällar. Vi har ju det om torsdagskvällarna. Så idag är det tid. Och det är den 10/9 och då ska vi ha country. Och det är Rolle som håller i den.
1: Ja, och han startar 18:30.
0: Ja, det är det. Som vanligt. Så.
1: Ja. Det var vad du hade.
0: Det var det, ja.
1: Men då ska vi, först och främst ska vi gratulera alla som har någonting att fira. Däribland våra namnsdagsbarn som är Tord och Turid. Och vi gratulerar alla de som heter så och de som har något annat att fira. Och samtidigt så ska vi ju spela gratislåten.
0: Då öppnar vi telefonen på 0410
1: 433 08.

0: Ja, då fick alla som hade något att fira sin grattislåt. Och då har vi Inger med oss. Hej Inger!
1: Hej!
0: Hej! Hur är det med dig idag?
1: Jo, jag var lite trött i morse. Jag glömde att duscha. Jag fick göra det för efter jag hade dammsugat och diskat.
0: Ja.
1: Så det gick lika bra att duscha på morgonen, förmiddagarna.
0: Ja, men det är väl skönt när du har dammsugat och duschat så blir man ju lite svettig. Så är det skönt.
1: Nej, det är bara... Jag
0: duschar sig. Ja, det jag menar. Det är väl skönt att duscha av allt det. När man har jobbat lite.
1: Ja.
0: Härligt. Är det bra med det annars?
1: Ja då. Ja. Jag har stickat en bra bit nu.
0: Har du det? Det är spännande, Inger.
1: Ja, det är spännande.
2: Ja. Det är absolut.
0: Men det är duktigt av dig att du kan sticka. Brukar du sticka?
1: Ibland sitter jag och stickar när jag inte har någonting att göra.
0: Ja.
1: Igår så tittade jag på klockan så hade jag ätit middag halv 12-tiden åt jag middag igår.
0: Ja.
1: Och så sen tog jag bussen så sa bussen för

0: vad vill du göra? Sessionen sa jag.
1: Ja.
0: Så gick jag över där.
1: Ja.
0: Och det var en dam hade 4 pågar.
1: Oj då. Mm.
0: Ja, det minstingen låg i barvagnen.
1: Jaha, du.
0: Det blir ingen taus där, sa jag till henne.
1: Ja, så det blev, det var 4 pågar, ja. Ja, ja, men det går lika bra med pojkar.
0: Ja, men hon tyckte att hon ville ha en taus istället.
1: Ja, det är klart.
0: Så jag fortsätter igen och gör det blir en taus.
2: Ja.
0: Hon hade en ny barvagn, så ska hon säga hon får rå till fler barn.
1: Jaha, du. Ja, ja. Mm.
0: Det var inte svensk. Hon var invandrare.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
0: Ja.
1: Men svenskarna brukar ju inte ha så många barn, men invandrarna har ju...
0: Jo, min far och mor hade många syskon
1: på
0: sin sida.
1: Ja, men det tror jag.
0: Men morfar hade... Han hade 8 barn.
1: Jaha. Ja.
0: Ja, vi gjorde 2 pågar och 4 tausor.
1: Ja, ja. Det var ju roligt lite av varje. Mm. Ska vi se, Inger, om du har... Vill du hälsa lite idag?
0: Vi har namnsdag idag.
1: Det är en Tord och sen ett namn som jag aldrig har hört. Turid.
0: Mm. Nej, det har jag inte hört.
1: Nej, men Tord kanske du har hört.
0: Kommer jag inte ihåg, nej, min fars sida, jag har inte hört det.
1: Nej, det är inte alltid. Vi har en kompis som heter Tord, annars så det är inte jättevanligt namn.
0: Nej, det är det inte.
1: Nej. Men du har kanske någon du vill hälsa till istället, förutom namnsdagen?
0: Ja, jag skickar hälsning till alla som har hittat det namnet.
1: Ja.
0: Så skickar jag... Hurra jag för er. Alla som heter det namnet, så hurra jag. I två fall blev det. Hurra, hurra!
1: Oh, vad då blev de glada.
2: Ja, då blev de glada.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så jag kommer bra på halsduken.
1: Ja,
0: så ska jag säga, jag får fattig med gröngården. Jag är inte säker.
1: Nej.
0: Det ligger långt ute på väster.
1: Oj då, du får åka iväg så och köpa garn.
0: Ja, där går bussar.
1: Det gör det, ja.
0: Där går bussar. Så jag ska till fotvården på tisdag.
1: Ja.
0: Onsdag ska jag... När onsdag var det fotvården. Och torsdag ska jag gå duscha på förmiddagen igen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det blir ju säkert jättebra, Inga.
0: Så får jag duscha på söndag med.
1: Ja.
0: Men här kommer ingen.
1: Nej. Men du, på söndag kan vi ju kanske höra, så då ska vi sända, Jan Inge och jag.
2: Ja.
0: Vilken tid då?
1: På kvällen.
2: Ja.
1: Efter ja,
2: halv 7.
0: På kvällen är... Nej, för att jag har varit ute mycket förr när jag var ung.
1: Ja.
0: Har jag med i livstycke dra i magen. De sa jag var för tjock.
1: Ja.
0: Och så sa jag nej. Jag är lagom.
1: Ja, det är du säkert.
0: Så fick jag gå hem och hämta det. Så sa personal, var bor du, Inger? Jag bor ena ute mellan kö. Då sprang jag hem till Mille. Jag bodde hemma hos min mor och far.
1: Yeah.
0: På den tiden.
1: Yeah.
0: Har hon kastat mig, mor? Ja, då fick jag plastkasta mor.
1: Ja. Yeah.
0: Mm. Och det var snörligt. Jag skulle knäppa... I magen.
1: Oj då.
0: Och så skulle jag inte visa magen.
2: Nej.
1: Det var så på
0: det. Så fick jag ta skydd med. Då jag hade träffat en kille, så skulle jag vara där.
1: Ja.
0: Men nu har jag ingen.
1: Nej, men det blir lika bra ändå. Men vet du vad? Du ska snart få lyssna på din låt nu.
2: Ja.
1: Jag har plockat fram den till dig. Kommer en låt före. Sen kommer mamma i lik sin mamma med sin Malmqvist.
0: Åh, oh, den är fin.
1: Ja, det är den. Får du sitta och lyssna och njuta.
0: Ja, för att jag har ligat och sovit gott innan.
1: Ja, vad skönt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Men ska vi säga så då, Inger? Så hörs vi kanske på söndag då.
2: Ja.
0: Ja, får säga.
1: Ja, vi får säga om du hinner. Men vi är här i alla fall, så får du säga.
2: Ja,
1: bra. Säger vi så länge. Ha det så gott. Hej då.
2: Hej.
0: Hej.
1: Hej, hej.
0: Hej.
1: Då ska vi spela en låt med Striplers.

0: Nu vill jag resa bort med Striplers. Spelade vi nu? Och nu ska vi prata med Preben.
1: Ska vi göra, ja.
2: Var ska du resa?
0: Ja, var tror du?
2: Det blev i Spanien.
0: Ja, det blev det, va?
2: Ja. Jag skämt att säga
0: det. Ja, jag förstår det verkligen. Men det var en... Vad sa du?
2: Man får lite roligt på den här.
0: Det måste man ju, absolut. Annars är det inget kul.
2: Nej. Ni får ta en hälsning med era Monica och Jan Inget, er familj, barn och allt vad ni har.
1: Det tackar vi för att hälsa tillbaka.
2: Sen så tar jag en snabb hälsning, alltså. Det blir alla sändare, nya som gamla, och alla sponsorer och alla medlemmar som lyssnar överhuvudtaget.
0: Ja, det blir väl bra.
2: Gör
0: det idag. Ja. Att, ja. Är det kanasta
2: idag? Det är torsdag, för det är kanasta idag.
0: Ja, det är jag tänkte. Ja. Du ska väl iväg på det nu?
2: Ja. Vi får ha det så gott och ta det försiktigt när ni kör hem till.
0: Tack detsamma till dig. Hej då, Preben.
1: Hej.
0: Då ska vi spela för Inger.
1: Det ska vi göra. Och hon vill höra Mamma är lik sin mamma med Siw Malmkvist.

mamma. Vi städar och vi skurar och vi fejar. Dammar av och sköter kar. Hänger tvätt och snyter barn. Och skurar, dammar, städar, diskar.

0: Mamma är lik sin mamma spelade vi för Inger. Och då ska vi spela för Preben.
1: Det ska vi göra, och han skänkte den här låten till oss, och vi fick välja. Det var en med Peter Belli, Aldrig varit i Spanien.

0: Jag har aldrig varit i Spanien. Med Peter Belli spelade vi för Preben. Och då har du pratat med Ingrid Bure.
1: Det har jag gjort. Och hon ville höra grattis lilla mamma. Vi pratade om det kunde vara flamingo eller... Vi var väl osäkra bägge, men vi hittade med Sven Ingmars.
0: Och den kommer här.

0: hälsning från mig.
1: Ha den äran, mamma.
2: Då spelade vi grattis lilla mamma för Ingrid Bure, och det var med Sven Ingvars. Och då har jag lagt på en låt med Nick Borgen.
3: Ja, och jag vill säga, ni får gärna ringa, för jag sitter bara och väntar.
2: Ja, telefonen är öppen på 0410
3: 433 08.
2: Här kommer Nick Borgen.

Nick Borgen spelade för oss Don't Blame Me. Och nu ska vi lyssna på Jive och Carol.

Där fick vi lyssna på en annorlunda Oh Carol, och det var med Jive. Och vi får fortsätta spela vår musik. Vi vill gärna spela er musik, men vi fortsätter med Lasse Berghagen. Blad faller tyst som tårar.

0: öl, vin och vatten spelade vi med Stripplås.
1: Det gjorde
0: vi. Och sen
1: vi.
0: Har du pratat med Preben.
1: Det har jag gjort. Han ville höra lite grann från oven med Edvard Persson.

0: Lite grann från ovan spelade vi med Edvard Persson för Preben. Och nu har vi Ylva med oss. Hej Ylva!
1: Hej vännen! Hej kära du!
0: Hej hej!
1: Med dig.
0: Det är bra, tack! Och med dig?
1: Ja, det är det.
0: Härligt!
1: Och, ja då, och jag vill tacka er båda för det fina ni ger oss den här soliga sköna eftermiddagen.
0: Ja, det är en fantastisk dag idag.
1: Ja, det är väl underbart.
0: Ja, det är det.
1: Det är det. Och så får man lov att ringa till er.
0: Ja, och så ringer du. Ja, vad bra. Ja. Ömsesidigt, det är trevligt.
1: Ja då. Och så grattar vi alla som har något att fira. Och så alla i kaffestugan på en hälsning ju.
0: Ja.
1: Och så tackar vi för hälsningar. Det är mycket tack. Men man ska ju tacka när man får något fint ju.
0: Det blir aldrig för många tack.
1: Nej, det gör det inte. Och så ska alla ha det gott.
0: Ja.
1: Så är det Bertil och jag som hälsat vidare till Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbro, Lena Hans Vemmenbro, Birgitta på Änghög och Kerstin och Bosse. Så hade jag tänkt att Patrik Lane ska sjunga för Anita i Lund. Och jag säger tack för mig nu, men vi hörs lite senare
0: ja.
1: Igen.
0: Du är så välkommen och ha det bra.
2: Ja.
1: Tack tillsammans båda.
0: Ja.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Hej hej.
0: Och vi kan väl spela för Ylva direkt.
2: Det kan vi väl göra. Hon vill höra Patsy Cline. En låt som heter I've Loved and Lost Again.
0: Lost, ja. Yeah.

0: I've loved and lost again med Patsy Cline spelade vi för Ylva. Och nu kommer det ytterligare en låt med Nick Borgen.
1: Vad sa du? Fångarnas...

0: Nu ska vi prata med Göte. Hej Göte.
1: Hej Monica. Ja, ni har fullt upp. Det är många som ringer.
0: Ja, du. Det är tur ni ringer från Skurup, du. Att ni håller ställningen. Ja, att ni håller ställningarna.
1: Yes. Så att ni har fullt upp i er och ni hänger inte med mig.
0: Nej, det är dåligt. Vi hinner inte med att leta egna låtar.
2: Man börjar bli svettig nu.
0: Nej, men det blir som det. Det är desto roligare när ni ringer hit.
1: Ja, precis. Det är inte roligt att sitta där när ingen som ringer.
0: Nej, och sen kan ju folk ha, alltså det är en fin dag och det är, folk kan ju ha annat att göra, man ska inte säga så. Nej. Men visst, det är roligare när folk ringer, helt klart.
2: Det är det bästa.
1: Men fast inte när någon ringer nu så ska jag inte vara så långdragen ändå, utan jag och min hjärta ska hälsa 10 stycken.
0: Ja, varsågod.
1: Tack. Eva och Bengt Jönsson, Micke och Susanne, Eva och Bosse Sjögren, Mona och Nils-Göran, Lena och Hans Emmerman, Preben, Algot och Staffanstorp, Maria och Hassi Sövde, Ulla och Alva Staffanstorp, Gullan och Elver. Där fick jag inte mer för den 25-åringen.
0: Nej, fast den inte är. Det blev hur bra som helst, Göte.
1: Han är ni med?
0: Ja då, det gjorde vi. Du lurar oss väl inte?
2: Nej. Det tror jag.
0: Du brukar alltid hålla dig.
1: Men det skurrar i min telefonabasse.
0: Gör det? Ja. Du hörs jättetydligt här. Hur bra som helst.
1: Jaha, nej, för den borrar här min öronpiva.
0: Det är inte så öron, för här är det väldigt klart fint ljud.
2: Ja, det är det.
1: Ja. Och din låt, den går till min älskade livs stora kärlek, mor lille.
0: Ja.
2: Absolut.
1: Hur många låtar har damen och herren?
0: Ja, det kommer faktiskt. Ingrids låt kommer strax. Vi ska bara köra postgirot. Sen kommer Ingrids och sen kommer din.
2: Ja,
1: ja, och när min kommer så hojtar jag, för jag ska spela den, Ingrid.
0: Ja, det gör vi. Ska försöka. Ja. När vi
1: så
0: på
1: ska,
0: henne
1: så. Ska jag försöka och ringa en gång till sen.
0: Det blir, du är så välkommen. Så ha det bra och hälsa Ingrid.
2: Ja
1: tack. Hej då.
0: Hej då.
2: Hej, hej.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Då ska vi faktiskt spela för Ingrid, och hon vill höra Fångarnas kör ur Nebukadnessar.

0: Där lyssnade vi på Fångarnas kör ur Nebukadnessar och den spelade vi för Ingrid. Och nu om en liten stund så kommer din låt Här på landet med Lars Kristoffs. Så var nu redo.
1: Jag tror
0: det
1: var Leif Blom. Nej. Ja.

0: Här på landet med Lars Kristers fick jag inte lyssna på. Och sen har vi Kerstin med oss, va?
1: Ja, det har vi. Mm.
2: Ja, det har du.
0: Ja, det har vi. Hej Kerstin.
2: Hej Monica.
0: Allt bra med Kerstin och Bosse? Ja, vad härligt.
2: Mig också.
0: Ja då.
2: Jag sa att jag har ingen gång kom precis hem och hörde det här, det ringde dåligt till er.
0: Ja.
2: Då får jag börja.
0: Ja, vad bra. Jättebra. Det är snällt.
1: Ja.
2: Ja. Lite hälsningar då. Ja. Ni får ta hem till er nära och kära.
0: Mm, det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
2: Ja, tack. Så fortsätter vi med Anita i Lund, Gunnar Grevin, Mona Nils-Göran, Gullan Elvert, Ylva Bertil, Laila Bengt-Åke, Bengt-Åke ska ha det så bra. Ankersin i Svedala, Pernilla Björnland, Treben och Tuttan och Hjärt.
0: Ja.
2: Ja, så har Rosa bra dag om vi inte hörs mer.
0: Ja då, detsamma till er två. Hörs vi en annan.
2: Tack, bra.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Och vi kan spela Kerstin direkt.
1: Det kan vi göra. Hon vill höra Mats Blads med Det finns blommor.

0: Luffarpojken med flamingokvintetten spelar vi för Busse. Och nu har vi Mona här på tråden. Hej Mona!
1: Hej! Ja, jag fick vänta lite.
0: Det fick du, ja. Det blev precis så vi fick igång Busses låt.
1: Jag sa det, förstår du. Jag har hållit på ringt länge och inte kom fram.
0: Nej, jäkligt konstigt.
1: Ja, och sen nu kom jag fram så blev jag stopp igen.
0: Ja. Precis, det blir ju så när ni sitter och pratar och man kan inte, därför det blir en liten stund emellan innan alla låtarna blir nedskrivna.
1: Ja.
0: Så är det. Men nu är du här i alla fall och du är välkommen.
1: Ja, tack. Och det är ni körande som skickar iväg lite hälsningar idag. Och vi börjar ju givetvis med er som sänder idag.
2: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Tack, och alla andra som har med radion att göra oss.
0: Ja.
1: Och sen skickar vi en hälsning till Katie och John Ebert.
2: Ja.
1: Gullan och Elbert. Marianne och Gert. Leila och Bengt Åke. Lena och Hans Vemmenbro. Gunnel Gradin. Gunvar och Stig. Britt-Marie och Martin. Kerstin och Bosse. Ingrid och Göte. Och sen så hälsar vi till alla andra, våra vänner, och tackar för alla hälsningar vi får. Och jag vill att alla ska ha det bra, så hörs vi kanske en annan dag.
0: Det gör vi säkert, och det ska ni också ha.
1: Ja, tack då. Hej då.
0: Hej
2: då. Hej, hej.
0: Och Mona ligger på tur nu.
2: Ja, det gör hon. Hon vill höra min enda souvenir med striplats.

0: Vår enda souvenir med striplås spelade vi för Mona. Och nu har vi Gert med oss. Hej Gert!
1: Hej så Monica!
0: Hej hej!
2: Hej hej!
1: Jag vill prata med er också.
0: Ja, vad trevligt att prata med dig.
2: Trevligt att du ringer.
1: Tack så mycket. Man gör så gott man kan.
0: Det är jättebra.
1: Ja, så är det bra.
0: Ja.
1: Jag vill för att börja hälsa lite.
0: Varsågod.
1: Hälsa först er två som sänder. Och ni ser så för din stora bamsekramar från oss.
0: Vi skickar dem tillbaka till dig, Gert och Marianne.
1: Ja, tack, tack. Sen grattar vi alla som har nog någonting fira. Har jag alltid någon nu?
2: Ja då.
1: Ja. Och sen så fortsätter jag här med Ulva Bertil, Anita i Lund, Gunvor Stig, Gunnar Grevin, Britt-Marie Martin, Tuttan, Gullan och Gelvors, Preben, Mona och Nils Göran. Och så sa det här Beatrice också.
0: Ja,
2: ja.
1: Då
0: fick
1: det
0: med. Det
1: var sen vana fullt.
0: Ja, det blev fullt, det tror jag, ja då.
1: Ja, det fullt, ja. Har du så var bra att vara reda om er.
0: Detsamma till er, och så hälsar du till Marianne.
1: Ja, det kan jag tro att jag ska göra. Ja, det blir riktigt stora bamsekramar.
0: Ja, tack. Vi tar det för ni från oss också, så det blir jättebra.
1: Ja, ja. Mm? Ja, tack. Tack,
0: ja.
1: Jag.
0: Ja, hej då.
2: Hej då.
1: Då ses en annan dag.
0: Det gör vi. Hej, hej.
1: Ja, hej, hej, hej, hej.
0: Och då så ska vi spela för Nils-Göran.
2: Det ska vi göra, ja.
0: Och han ville höra Hitmakers, Stop the Music.
2: Japp. Yep.

Där spelade vi för Nils Göran och jag tror inte att det blev riktigt rätt. Vi ska kolla upp det, Nils Göran. Vi ska spela för Marianne. Nej, vi ska inte alls för Gert. Varje gång jag hör ditt hjärta slå med karisma.

Där spelade vi för Gert i Sjöbo. Varje gång jag hör ditt hjärta slå med Karisma. Och nu spelar vi för Marianne i Sjöbo. En liten sång med Robert Blom

En liten sång med Robert Blom spelar vi för Marianne. Och då ska vi spela för Jörgen. Då och nu med Sten och Stanley.

Jörgen, han fick höra Då och nu med Sten och Stanley. Och nu ska vi spela för Laila. Vad hjälper det att älska med Jandos?

0: nu ska vi se. Laila fick höra Janders. Vad hjälper det att älska? Och sen har du pratat med Tuttan i Skurup.
1: Det har jag gjort. Och hon har hälsat här lite. Mona och Nils-Göran. Ylva och Bertil. Lena och Kent. Laila i Skurup. Och Johnny i Beddingestrand. Och så vill hon höra Break My Heart. Det var det inte, va?
0: Nej. Place in My Heart.
1: Place in My Heart, va?
0: Med
1: Nana Muscuri.
0: Precis.

0: A Place in My Heart med Dana Muscuri spelar vi för Tuttan i Skurup. Hej Susanne.
1: Hej Monica, hur är det?
0: Det är bra, tack. Och med dig då? Är det bra med dig?
1: Jo, det är bättre, det är det faktiskt.
0: Ja, du hörs bättre i alla fall.
1: Ja, jo, det är bättre, men kranen sitter där.
0: Ja.
1: Och jag är ingen kranhälsare mer.
0: Nej, vad skönt.
1: Jag nyser inte mycket, men jag får fräsa mig också.
0: Ja, men det är kanske, tyvärr är det väl så att det blir lite värre senare. Det rinner i början.
1: Ja. Men jag hoppas jag är bra i munkärningen, för jag längtar till nästa fredag. Då ska jag åka till mina barnbarn, då ska jag åka ifrån Skåne till Småland.
0: Ja, vad
1: härligt. Till Jönköping, utanför Jönköping, Bankeryd. Så jag längtar så, jag hoppas så jag kan åka.
0: Ja, det
1: hoppas så jag blir bra.
0: Det hoppas vi, och det tror jag att du blir, Susanne. Det brukar gå över.
1: Ja, jag hoppas det, för jag brukar behöva få syn jättelänge, Monica. Jag fattar inte att jag kan bli få syn redan, men så är det, och jag kan inte förstå varför.
0: Nej, men du vet att vi har en granne där hemma, hon är också så förkyld. Hon sa också att hon vågar inte gå, hon jobbar, men hon sa att hon vågar inte gå och smitta ner alla på jobbet. För så det är säkert en förkylning som har kommit, även om vi har haft fint väder. Så.
1: Ja, jo, det är det. För jag har inte frysit eller så.
0: Nej.
1: Det kan ju komma igen, det hur som helst.
0: Det tror inte jag. Jag tror du har hittat någon ful bakterie istället.
2: Ja, så är det.
1: Ja, jag har hittat en jäkla ful bakterie.
0: Det tror jag.
1: Men den måste gå över till nästa
0: fredag. Ja,
1: för igår, Monica Jönning, så blev mitt lilla barn opererad för sån gomstalt.
0: Jaha! Oj då, hur gammal, hur gammal är den hon? Eller?
1: Hon är 8, det har gått jättebra. Men jag hoppas jag är frisk ändå till nästa vecka, så att jag smittar henne. Det är inte så bra.
0: Nej, du får vara. Men det tror jag säkert. Har du varit så här sen, så man smittar ju inte heller efter en viss tid.
1: Nej. Jag har ju varit förkyld nu i veckan.
0: Ja,
1: jag tror inte det smittas då, Monica.
0: En vecka till så tror jag det hjälper dig.
2: Ja, det hjälper dig.
1: Ja, det gör säkert. Men nu ska jag börja hälsa, så jag inte kan flabba, så att jag kan komma fram.
0: Varsågod, Susanne.
1: Och så jag kan komma fram en gång. Jag börjar först och hälsa till dig, Monica. Jag är inga hela er familj.
2: Tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Så hälsar jag till Leila och Jörgen, Nils-Göran och Mona, Ylva och Bertis, Britt-Marie och Martin, och sist med ni, med min Erik och Irene. Så var jag nöjd, så kommer jag en gång till senare och hälsar till Micke då. Så jag kommer en gång till senare.
0: Jättevälkommen Susanne, ha det bra så länge.
2: Ja.
1: Samma, hej då Monica Jönninge.
2: Hej då.
1: Hej då.
2: Hej.
0: Ska vi se, då har vi Anita i Malmö.
2: Ja, och hon har en lapp här. Hon hälsar till Gunnar Lars i Tryde, Anita i Lund, Anita och Uno i Malmö, Leila och Jörgen och Gunnel Grevin.
0: Ja.
2: Och Anita, hon vill höra En plats i mitt hjärta med Tor Görans.
0: Det ska hon få.

0: En jättefin låt spelade vi för Anita i Malmö. En plats i mitt hjärta med Tor Görans.
1: Yep.
0: Och sen ska vi ju spela för Susanne.
1: Det ska vi göra. Hon ville lyssna på Du är kärleken för mig med Donnes.

0: Du är kärleken för mig. Spelar vi för Susanne i Malmö och det var med Donnes. Och nu har vi stängt telefonen en liten stund. Vi ska ta en fika. Och under tiden så spelar vi lite blandad musik för er och sen så hörs vi igen.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange kök AB på Acka träffpunkt i Trelleborg. Weber ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

dansar de känslor som aldrig tar slut. Du har mitt ord att

0: Ja, då har vi kommit tillbaka. Vi tackar för en jättegod smörgås här och kaffe.
1: Ja, vi tackar Lena.
0: Det var gott.
1: Ja.
0: Ska vi se här, då börjar vi att spela. Vi öppnar givetvis telefonen.
1: Ska vi göra? 0410.
0: Ja.
1: 43308.
0: Ja.
1: Och sen ska vi spela för Nils Göran.
0: Ja.
1: Och det var just det blev ju en Stop the Music, men nu blir det Stop the Music med Lee Kings som han ville ha.
0: Ja. Mm.

0: Där spelar vi från Nils Göran Stop the Music med Lenny on the Linkings.
1: Ja, precis.
0: Ja. Hoppas det blir rätt nu.
1: Mm.
0: Och
1: då har vi Susanne med oss.
0: Susanne, ja. Hej.
2: Ja. Hej igen, Jan-Inge Monica. Nu är jag här igen. Om det skulle vara kort så kan jag lyssna sen.
0: Ja,
1: härligt. Sitta och dricka kaffe och lyssna på fin musik.
0: Ja,
2: ja, det är härligt. Det är det faktiskt.
1: Ja.
2: Men jag bara hälsar Monica Jan-Inge som fler kan komma fram.
1: Absolut. Ja. Varsågod.
2: Jag bara först och hälsa till er där kära hela er familj. Mm.
1: Tack för det.
0: Tack för det.
1: Mikko, du får en hälsning från oss tillbaka.
2: Tack för det. Och sen så börjar jag hälsa till min älskade Micke, Irene och Ronny, Cecilia och Desiree, Bea med familj och Christian och René. Så var jag nöjd och glad. Och det är dessa gångerna jag har varit framme. Så får ni ha det så bra, Monica Jan-Inge, och köra försiktigt hem.
0: Det tackar vi för.
1: Ska vi göra?
0: Du får också ha det jättebra.
1: Ja.
0: Micke och du.
1: Ja. Mm.
0: Ja.
2: Och Jan-Inge, som jag sa till Monica, ni är jättebra. Ni är superbra. Ni gör detta superbra. Ni är jättebra bägge två.
0: Tack ska du ha.
1: Ja. Mm. Men du, då kommer snart en låt som vi har valt till dig. Vi har en låt före bara, sen kommer den.
2: Låter bra det. Ja. Jag sitter här och lyssnar till ni slutar.
1: Ja, och hälsa Micke.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej.
2: Hej då.
1: Då ska vi se. Då har vi Janet, va?
0: Ja, det har vi.
1: Janet, hon hälsar till alla som vill ha en hälsning. Så det är bara att ta för sig. Och så hälsar hon till dig och mig, Jan-Inge.
0: Ja. Det tackar vi för. Hälsa tillbaka.
1: Lyssna på Olivia med Lasse Stefans.

Där spelar vi för Janet, Olivia med Lasse Stefans. Och då ska vi spela för Susanne i Malmö igen. Och det blir en låt som heter Om himlen och Österlen med Lasse Stefans.

0: Där spelar vi för Susanne i Malmen om himlen och Österlen med Lasse Stefans. Och då ska vi spela för Lena.
1: Lena Vemmenbro och Hans.
0: Ja.
1: De vill lyssna på Gammal glöd med Agaton Band.

0: Där spelar vi för Lena och Hans Wemmenbro, Gammal glöd med Agaton Band. Mm. Och då ska vi se, då har vi Tutten.
1: Nej då, vi har Ylva på tråden.
0: Ja, Ylva, ja. Hej Ylva.
2: Hej vännen. Ja, jag är på tråden.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, vi får inte tappa bort dig. Ja.
0: Nej.
2: Och jag ska be att få hälsa lite till ju.
0: Ja.
2: Till er båda och tacka en gång för det nya oss denna eftermiddag. Så hälsar vi vidare till Eva Bengt och Patrik Jönsson. Och där vill jag tacka Eva för en härlig dag igår.
1: Ja.
2: Och så... Jag har det så mysigt. Det blir inte så ofta nu för tiden, men det händer. Vi har känt varandra i 40 år.
1: Ja, trevligt.
2: Ja, och vi är fortfarande, vi sa det igår, 40 år av bara vänlighet. Vi har aldrig sagt ett ont ord till varandra. Nej. Aldrig.
1: Det har aldrig behövts tydligen.
2: Ja, vad sa du?
1: Nej, det har aldrig behövts tydligen.
2: Nej, det har det inte, för vi har sån respekt för varandra och vi tycker om varandra i hjärtat, precis som vi är.
1: Ja, det är så det ska vara.
2: Ja, och det är bara så underbart. Tänk dig att 40 hela år. Alltså.
1: Ja, ja, och de går så fort.
2: Och jag hade tänkt att låten som med Sven-Ingvar som kommer med sommaren, den får Eva och mig.
1: Ja.
2: Och så hälsar jag vidare till Preben och Gullan och Elvert, Eva och Bosse Sjögren och Laila och Bengt Åke med varma kära krya på dig hälsningar. Så säger jag tack för mig, så hinner jag nog att ringa en gång till.
1: Du är så välkommen. Ha det så bra. Vill du vara så länge?
0: Yep.
2: Ja, säger vi.
1: Gör vi.
2: Tack, hej då.
1: Hej då. Hej.
0: Då ska vi spela på Tutten.
1: Nu har vi Tutten, ja. Och hon har en lapp. Hon vill hälsa till Bengt, Gert i Skillinge, Pernilla och så till oss två.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka.
1: Det gör vi. Och hon vill lyssna på Vägen genom livet med Mats Bergmans.

0: Välkommen.
1: Där spelar vi en extra låt med Mats Bergmans Ta min hand. Vi ska spela för Ylva. Vi har fått en text, alltså vi kan inte hitta den med Sven Ingvars, men vi har den med Arvingarna. Vi provar om det går, annars får du ringa igen. Tack.
0: Ja, det är vi kan.

0: Där spelade vi för Ylva. Hon kommer med sommaren. Och det blev Arvingarna. Hej Ylva.
1: Hej vännen. Vad var det jag skulle säga? Det var Sven-Ingvar.
2: Ja, jag vet. Vi förstår att vi letar och letar. Vi ska se om vi kan fortsätta att leta. Men vi hittar den inte med... Den heter så med Sven-Ingvars också. Hon kommer med sommar.
1: Ja, det gör den. Ja. Och bland annat vad hon heter. Ingrid i... Götes Ingrid brukar också önska.
2: Ja, den. För vi hittar den med Tore Skogman. Men...
1: Vet ni vad vi säger?
2: Nej.
1: Vi nöjer oss med denna idag, så tar vi den en annan.
2: Ska vi säga om vi ska försöka leta upp den när vi inte har någonting?
1: Nej, det behöver ni inte. Men vi nöjer oss med den idag, så är det bra med det.
2: Tack för det. Det var snällt av dig.
1: Ja. Och jag säger tack för det ni gör till oss. Och så har vi då match med sin kära Birgit. Gunvar Stig i Örsjö, Gunnel Gravin, Tutan och Gert i Skillinge och Susanne och Micke. Och så hade jag tänkt att mina Rossi ska sjunga på Lena och Hans Lemmenbro.
2: Ja.
1: Så säger jag tack för mig för idag till er båda.
2: Ja, tack själv Ylva och ha en fortsatt. Det blir vi för sig att du får en fin helg.
0: Ja.
2: Och Bertil också.
1: Ja, det ska, ja då, det ska, han ska jobba hela helgen.
2: Det ska han, ja.
1: Men det är ju så det är.
2: Det är så nu, ja, precis.
1: Ja, och sen en annan gång är han hemma och så njuter vi på det. Men som det är nu så jobbar han ju och det gör han ju, ja det gör han bara.
2: Ja, ja precis. Det har han ju funnit sig i, så att det är väl jättebra att han kan hjälpa till.
0: Mm.
1: Ja då, tack så mycket.
2: Tack
0: hej
2: själv.
0: Hej då.
2: Då ska vi spela för Ylva, va? Den är du klar.
0: Ja.
2: Semino Rossi och Bella Romantica, och den skickar hon ju till Lena.

0: Der spiller vi fra Ylva, Bella Romantica med Semino Rossi. Mm. Och fick precis veta att Ylva, den låten den finns inte mer här i studion med Sven Ingvars. Den har ligget på någon MD som inte fick gå med. Mm. Så var det med det, så vi får väl ta en annan låt sen.
1: Mm. Och då ska vi ha Göte på tråden.
0: Ja, det har vi. Hej Göte.
2: Hej. Hej igen, Jan Inge.
0: Hej,
2: ja,
0: hej.
2: Ja, det är lika bra som förra gången nu. Ja.
0: Absolut, det har inte förändrats precis.
2: Men det är väl fler som ringer nu och det är,
0: ja,
2: har jag förstått. För man kommer inte fram så lätt.
0: Nej,
1: nej, det är så. Nej, det är kul, de vaknar.
0: Fart nu.
2: Ja, och det är ju roligt.
1: Absolut.
2: Ja. Det är så det ska vara. Men nu ska jag inte vara långdragen bara för jag kom fram, för det är kanske fler som vill komma fram förhoppningsvis.
1: Ja, kan ju hoppas det, vi har en stund till.
2: Ja, så jag och min hjärta hälsar till några stycken här. Det blir inte så många gång för jag har inte fler.
1: Nej, men varsågod.
2: Ja, tack. Ingen Holmgren, Andersson, Kunde Svensson, Jens Gurup, Lars i Tryde, Eva och Lars i Tommelilla, Kent Hansson och Agneta och Leila och Jörgen Järp. Har du bra Järp, båda två? Det var sex. Det räcker idag för att jag har inte fler.
1: Nej. Jättebra. Men det är väl inte så lite det?
0: Nej, det var jättebra.
1: Men vi hälsar tillbaka till dig och Ingrid.
0: Ja, det gör vi.
2: Ja, och vi hälsar till er, så får ni ta hem till er nära och köra. Kära.
0: Ja. Det ska vi göra, ja. Vi tackar och hälsar tillbaka, ja.
2: Tack. Så hörs vi en annan gång. Ni sa på söndag.
1: På söndag kväll sitter vi här, ja.
0: Ja.
2: Ja, men har du så bara, är det många låtar för och förresten?
1: Nu ska vi säga nej. Ingrid
0: kommer nu. Ja.
1: Kommer först ett postgiro och sen kommer Ingrid.
0: Ja.
2: Mm? Ja, och så ska jag spela in min som var inte höjta till.
1: Vi höjtar. Bra.
2: Gjord bra.
0: Ja, ja då.
1: Hej då.
0: Jag höras till skor.
1: Ja, hej då.
0: Hej, hej. Hej.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Där fick vi höra på postgirot.
1: Mm.
0: Och då ska vi spela för Ingrid.
1: Japp, och hon vill lyssna på Striplas. Hjärtat vet.

0: Där spelar vi för Ingrid Hjärtat vet med Striplers. Mm. Och sen försökte Göte, tror jag, lura oss lite.
1: Ja, det gjorde han, men nu ska vi prata med Birgitta på
0: Inghög. Ja, vi tar det sen. Hej Birgitta.
2: Hej Jan-Inge.
0: Hej.
2: Allt är väl?
0: Ja, det är det. Själv?
2: Ja då, det ja. Är bra.
0: Trevligt.
2: Jag har varit och röstat och gjort min plik.
0: Ja, det är inte. Ja. Då är det. Här kan då man det sova bara. Lugnt sen. Ja.
1: Ja. Har man gott samvete?
2: Det,
0: ja. Ja, precis. Ja.
2: När man kan i alla fall.
1: Absolut.
2: Ja. Mm. Jag skulle vilja hälsa lite idag.
1: Varsågod. Ja.
2: Jag har en dotter som fyller år idag. Oj. Eva.
1: Ja. Vad trevligt.
2: Och hennes make får hänga med där.
1: Ja. Ja.
2: Och den här låten jag har önskat. För de är lika glada för Spanien som vi var.
1: Ja, ja. Vad härligt.
2: Ja.
1: Mm.
2: Och sen fortsätter jag med Ylva och Bertil.
1: Ja.
2: Och Gunnel i Höllviken.
1: Ja.
2: Och Preben.
0: Ja.
2: Och hela familjen Ros.
1: Ja.
2: Ja.
1: Tror jag nästan att du fick ihop dina fem där.
2: Det fick jag.
1: Ja.
2: Ja.
1: Mm.
2: Det låter bra.
1: Ja.
2: Då är jag nöjd.
1: Ja, härligt.
2: Jag hälsar såklart er, med er familj.
0: Tack så mycket. Tack för
1: det. Det hälsar vi tillbaka till dig.
0: Ja.
1: Och din familj.
2: Ni ska ha det gott.
1: Detsamma, Birgitta, så hörs vi en annan dag.
2: Ja, det gör vi. Mm. Ha det bra.
1: Detsamma.
0: Mamma.
1: Hej då.
0: Hej, hej. Ja, det var ju börja med Göte där. Jag sa det. Han har nog lurat oss lite. Men den kommer här låten Solen och regnet. Men det är med Cosmix och inte Cosmos.
1: Spela nu in den, Göte.
0: Ja. Yeah.

0: Där spelar vi för Ingrid då,
1: va?
0: Ja,
1: men det vet du vad
0: de... Nej, det var det inte. Vi spelar ju för Göte.
1: Ja.
0: Cosmic, solen och regnet. Och då ska vi säga att vi har Britt-Marie på tråden här. Hej.
2: Ja.
0: Hej Britt-Marie. Hej.
2: Hej Monica och Jan-Inge.
0: Hej, hej. Allt hej. Väl idag.
2: Allt är bra, hör
0: ja.
3: Jag.
0: Ja.
3: Ja, härligt.
0: Härligt.
3: Ja, då. Ja. Man blir så glad när det är så fint väder. Så man...
2: Det är jättefint väder. Ja. Jag tänkte jag skulle gå ut en liten runda nu.
3: Ja,
0: ja.
3: Det är härligt.
2: Ja.
3: Mm.
2: Ja, då var det lite hälsningar. Det är Martin och jag som hälsar.
3: Ja, varsågod.
2: Så vi börjar först och hälsa till er som sitter och sänder och tackar för ett bra program.
0: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
2: Ja, tack så mycket. Sen tar vi en sån här kort hälsning nu, så vi hälsar till alla som vi brukar hälsa till och alla vi känner.
3: Ja.
0: Ja.
2: Och sen så hälsar jag till mina barn och barnbarn.
3: Mm. Då får du med en hel del.
0: Ja.
2: Ja, men för mig många, man har inte glömt någon.
3: Nej, precis. Det är bra att göra så någon gång.
0: Mm.
2: Kan man räkna upp efter listan en annan dag?
3: Ja, då. Det går hur bra som helst.
2: Ja, mm. Och sen tackar vi för hälsningar vi får och hälsar tillbaka till alla. Så är vi nöjda.
3: Mm.
0: Ja.
3: Härligt, men nöjda med att få.
0: Ja,
2: ja, det ska man vara. Det är bra när man är där.
3: Det, ja, det gör det verkligen. Du får hälsa så gott till Martin.
2: Det ska jag göra, ja. Ja då.
0: Mm. Ja.
3: Då hörs vi en annan dag.
0: Ja.
3: Ja.
2: Ha det bra.
3: Detsamma.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Då ska vi spela för Birgitta
3: på Änghög.
0: Ja.
3: Hon vill höra Viva i Spanien med Sylvia Vrethammar.

Där spelar vi för Birgitta Poäng här. Viva Spanien med Sylvia Breithammer. Då ska vi spela för Britt-Marie. Låt musiken ljuda med Tommys.

0: Där spelar vi för Britt-Marie. Låt musiken ljuda med Tommys. Och då ska vi...
1: Ja, vi har Gullan
0: på tråden, ja.
1: Ja, vi.
0: Hej Gullan.
2: Hallå Jan-Inge.
0: Hej.
2: Annars är det bra där.
0: Ja, nej, det är själv.
2: Ja, det är fint här, ja, också.
0: Trevligt.
2: Ja, nu ska jag hälsa.
0: Ja.
2: Vi får Ulva och Bertel, Katie och Jan Evert, Gunnel Grandin, Annette och Jan, Britt-Marie Sändare, Birgitta i Tommelilla, Linnea och Jan, Kristina och Bosse i Kivik, Anita i Malmö och Ingrid i Göte.
1: Ja.
2: Ja. Och så tackar vi för alla hälsningar och hälsa tillbaka, och så önskar jag er en trevlig vecka.
1: Tack för dig.
0: Ja.
1: För ni också har en trevlig helg.
2: Ja, detsamma. Vi hörs kanske till helgen.
1: Ja, på söndag är vi tillbaka.
0: Ja.
2: Ja.
0: Gullan,
1: vänta lite, jag har ingen vill
0: Gullan, Freddy Weider. Har han verkligen gjort den? För jag tror jag kan inte hitta den med han.
2: Ja, det får du ta den med en annan.
0: Ja, det är med många andra.
1: Så ja, det var någon
0: jag, bara, jag tänkte, det är något som inte stämmer. Så tänkte jag vilja fråga.
1: Men det kan vara vi som...
0: Ja.
1: Men vi ser. Men här tar vi den. Det är låten du vill ha.
0: Ja.
2: Ja, det är den.
0: Ja.
1: Bra.
0: Jättebra. Ja.
1: Säger vi. Hälsa så gott till Elvert.
0: Ja. Hej då.
1: Hej. Hej, hej.
0: Ja, då ska vi se. Då spelar vi för Martin.
1: Ska vi göra, ja. Han vill höra Plättlagen med Ture Skogman.

0: Där spelar vi för Martin Plättlaggen med Tore Skogman.
1: Är det
0: Gullan
1: vi ska spela för
0: nu? Ja, det är det. Vi spelar för Gullan. Vi hittade den här låten med Stensons. Vi ska se
1: Storms
0: om det. Ja, Storms Never Lost.

0: Där spelar vi för gullan Storms Never Lost med Stensons. Och då ska vi spela för Hjelmer.
1: Ska vi göra. Och han vill höra Du gav mig livet med Kellys.

Där spelar vi för Elbert, du gav mig livet med Kellys. Spelar vi en låt med Donnes som heter Amanda.

Där spelar vi Amanda med Donnes. Och då ska vi spela Together Again med Moleskine & Blues.

0: Där spelar vi en låt med Moleskin & Band som heter Together Again. Och då ska vi spela en låt med Striplås. Och den heter En viskande vind.
1: Det är den här lite som var med.

Där spelar vi viskande ord med Striplers. Och jag ska spela en låt med Tonix. Förlåt mig älskling.

Där spelar vi en låt med Tonix, Förlåt mig älskling. Vi ska spela en låt till med Striplers, My True Love.

0: Ja, som ni har märkt har vi stängt telefonen och ska göra ett avslut för idag.
1: Ska vi göra?
0: Ja, det har varit jättetrevligt.
1: Vi ska tacka alla som har ringt till oss idag.
0: Ja, det börjar lite dåligt men det kom ju fattligt ännu.
1: Ja, det har varit, det är alltid roligt när vi får spela medlemmarnas låtar.
0: Ja.
1: Och alla ska ha det så bra såklart.
0: Ja, det ska de ha. Mm.
1: Och i kväll kommer ju Rolle tillbaka.
0: Ja, det gör han. Klockan 6:30 börjar han med sina countrylåtar.
1: Det gör han. Och vi hälsar honom välkommen och hoppas han får en fin sändning.
0: Ja. Och efter det så är det ju fredag och då kommer Rolle och Pernilla.
1: Mm. Det var det imorgon, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så tiden går och det är trevligt med det. Mm. Så vi tackar för oss.
1: Det gör vi.
0: Hej då.
1: Och ni får ha en fortsatt fin dag och en fin helg.
0: Japp.
1: Hej då.
0: Hej hej.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Välkomna alla radiolyssnare till Radio for You som har tagit över stafettpinnen och programmet Guldkorn med Kent Åke vid mikrofonen. Här i Trelleborg med omnejd och på webben. All over the world. Vill tacka duon på Radio SMF för deras eftermiddagssändning. Jag inleder med Il Silenzio, framförd av den amerikanske, mycket frekventerade trompetartisten och studiemusikern Gary Freeman. Kom här!

Time to say goodbye med Dana Dragomir från Rumänien, internationellt känd panflöjtsartist, som var den första instrumentalisten att bli etta på Svensktoppen. Varsågoda!

0: Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
1: Håll musiken levande i din hand.
2: Ein bisschen Frieden, här framförd av Ingmar Nordströms. Dansbandet från Växjö som bildades 1955 av orkesterledaren själv. 1987 tilldelades Ingmar Nordströms en Grammis för årets dansband. Kom här!

Tack för dig, Ingmar. Island in the Sun. Här med den brittiska arrangören och orkesterledaren Jeffrey Love and the Music of the Mountains. Han bidrog med ackompanjemang till många artister. Varsågoda.

kleine Anjuschka. Här framförd av den tyske musikern, arrangören och producenten Werner Becker, alias Anthony Ventura, som sålt över 10 miljoner skivor

0: Från de goda klassikerna till dagens hit. Det här är Radio for You.
1: Flight to Rhodos. Här med den framstående grekiske kompositören, arrangören och dirigenten Nikos Ignatiadis, född i Aten, Grekland, år 1945. Varsågoda.

klangfyllt och vackert, eller hur? Dolanes melodi, framförd av den framstående franske trompetaren och kompositören Jean-Claude Borély, född 1953 i Paris och som sålt över 22 miljoner skivor världen över. Det är ni. Kom här.

Tack för dig, Jean-Claude. Här kommer Ingmar Jordströms tillbaka i The Elephant Song. Lyssna och njut.

0: reklam.
1: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen. Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
7: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
6: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
7: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
6: Trygghet, den börjar i vardagen.
7: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Tryckvägen 6.
10: Välkommen.

Spanish Eyes, härmed Ambros Sailors, var tyskt storband och underhållningsorkester som leddes av den tyske kompositören, sångaren och dirigenten Ambros Sailors. Varsågoda.

Or What a Shade of Pale, framförs här av den tyske klarinettisten och kompositören Henry Arland, född 1945.

0: Här. Vill du starta upp dina måndagar riktigt ordentligt med goa hits, intressanta intervjuer, tävlingar och massa annat kul? Då ska du lyssna på Radio for You förmiddag och eftermiddag 10-12 och 16-18 varje måndag. Vi hörs då!
1: Nu ska ni få lyssna igen till Ambros Sailors Orkester i melodin Goodbye My Love, Goodbye. De har även gästspelat på dansrestaurangen Erislust i Malmö. Varsågoda!

Ernie Englund föddes 1928 i Chicago, USA. Kom till Sverige 1944. Ursäkta, var en svensk kompositör och trumpetmusiker som var verksam på Gotland sedan mitten av 70-talet som första trumpetare i Visby storband. Här följer två klassiska melodier med Ernie Englund på trumpet och med sin kollega Ola Höglund på orgel, inspelade i Visby domkyrka på Gotland, nämligen Gotländsk sommarnatt samt Jag har hört om en stad, kommer efter varandra. Varsågoda!

0: det här är Thomas Deutgen, Sveriges dansbands orakel, enligt andras utsago. Om ni inte ska lyssna på P4 Dans i Sveriges Radio så kan ni alltid lyssna på Radio for You och framförallt programmet Dansblandat. Missa icke det, för då gör ni kanske ett av era livs största misstag.
1: Dansblandat varje tisdag 19-23.
2: Sveriges riktigaste orakel. 92,8 Radio for You.
3: Oh mein Papa, här framförd av den framstående svenske trompetaren och orkesterledaren Arne Lambert, känd för sitt unika och vackra trompetsound. Född i Mjölby 1926, avled i Järnapp i Skåne 1977, endast 51 år gammal, i sviterna av sin stämbandscancer. Han medverkade både i Danmarks Radios underhållningsorkester, men även som musiker i flera danska filmer, samt hade stora skivframgångar här i Sverige. Vi ska även höra honom i klassikern Russian Folksång. Kom här efter varandra.

0: en lysande stjärna, eller hur?
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Välkomna mina radiolyssnare till andra halvlek med Kent Åke vid mikrofonen. Siw Malmkvist, född 1936 i skånska Landskrona, är en av Sveriges mest folkkära och långvariga artister. Med en karriär som sträcker sig över mer än 70 år har även hon varit verksam som sångerska, skådespelare, revyartist samt spelat in över 600 låtar på 10 olika språk. Siw slog igenom stort 1959 som värdinna i Lennart Hylands tv-program Stora famnen samt med vinsten i Melodifestivalen samma år med låten Augustin. Kom här!

0: fast en kung, fast en grann och populär. Ja, så går det för den som blir för pösigt maskulin, och det glömmer aldrig Augustin.
1: Åren därpå, 1961, så vann hon Melodifestivalen igen med April, april, tillsammans med Gunnar Wiklund. Varsågoda.

Ja, det är faktiskt Siv som visslar på skivan. 1959 lanserades hon i Västtyskland där hon blev mäkta populär. Det stora genombrottet kom våren 1961 med Danke für die Blumen. Kom här.

Året var 1960 när Connie Francis, Everybody Somebody's Fool, lanserades både på tyska och engelska. Men Siv vann slaget om skivköparna i Sverige, där melodin döptes till Tunna skivor, så blev hennes största succé i Sverige med drygt 97 000 sålda exemplar. Kom här!

När SIV lanserade den i Tyskland hette den Die Liebe ist ein seltsames Spiel och skivan sålde ganska bra. Och då ska ni tänka på att SIV kunde ingen tyska men lärde sig betoningarna och uttalet korrekt. Varsågoda.

Näst största succén för Siv efter Tunna skivor var Läs inte brevet jag skrev dig. Också det en listetta som sålde

Tillsammans med sångaren Umberto Marcato sjöng hon in Solsken, solsken, även på italienska, Sole, sole, sole, och låg 5 veckor på listan. Här kommer de i Solsken, solsken. Varsågoda. Mm.

Siv hade stora framgångar i schlagerfestspelen i Baden-Baden. 1964 vann hon hela tävlingen med Liebeskommen lohnt sich nicht, my darling. Den såldes i över 1 miljon exemplar. Låg etta på den västtyska försäljningslistan i hela 10 veckor. Deni. Här kommer hon i Liebeskomme lohnt sich nicht. Varsågoda.

Än idag hör Siw Malmkvist till de allra populäraste artisterna i Tyskland. Hon var filmstjärna i Danmark då hon spelade huvudrollen i filmen Förälskad i Köpenhamn. Året var 1960. Nu ska ni få lyssna till henne i titelmelodin från filmen Förälskad i Köpenhamn. Kom här!

0: Reklam.
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Trockvägen 6.
7: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till Wittmans Rör.
9: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
10: Hallå Patrik!
11: Hallå Ola!
10: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
11: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
10: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
11: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
10: Trygghet, den börjar i vardagen.
11: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
5: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
12: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig. På 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
14: Siv visar sig snabbt vara en stor begåvning. På scenen också. Spelat i musikalen Irma La Douce i Åbo 1963, i Kardemumma-revyn 1972, Carl Gerhard-kavalkaden på Vasan i Stockholm 1976. Från 1980 gjorde hon en uppmärksammad och bejublad gestaltning av Astrid Lindgrens Pippi Långstrump i en föreställning på Folkan i Stockholm. Här kommer ett hitmedley med Sivan. Så sjung med och njut!

Takk for det, Siv. Hun har turnerat flitigt i folkparkerna och gjort flera egna krogshower. 2004 ställde hon åter upp i Melodifestivalen. Den gången med Tova Karlsson och Ann-Louise Hansson med C'est la vie, skriven av Thomas Gayson. Kom här.

Åren 2003 och 2012 medverkade Siv i Arlövsrevyn. Åren 2003 och 2004 deltog Siv i sommarturnén Digilo. 2004 hade Siv Malmkvist, Wenche Myhre och Gitte Henning premiär med The Show som spelades i Tyskland, Österrike och Schweiz fram till 2008. Efter 350 föreställningar, många framträdande i tv. Hon har även medverkat i Stjärnorna på slottet under säsongen 2009 och 2010. Siv har även deltagit i TV4-programmet Så kan det låta på Gotland där hon sjöng Smek mig djupt i ansiktet. Kom här!

Siw Malmkvist, idag 89 år gammal och fortfarande still going strong. Det bevisar bland annat den Guldbagge belönade dokumentären Filmen om Siw på SVT Play, som även gått på biograferna under år 2025. Här kommer bröderna Norén, Gustav och Viktor Noréns hyllningslåd till Siw Malmkvist. Från TV4-programmet Så mycket bättre på Gotland, som en värdig avslutning. Varsågoda!

0: Ja, mina vänner, så var Kent Åkes guldkorn slut för idag. Närmast vill jag välkomna Svenska kyrkan, Trelleborgs församling, ut i etern nu klockan 18.00. Samt Radio SVF med sin temakväll klockan 18.30. Så thank you för ni lyssnat på Radio for You. Tack för mig och hej på dig. Vi hörs.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på Landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej och varmt välkommen till kvällens radioprogram. Jag heter Matilda och jobbar som församlingspedagog här i Trelleborg. Idag så är det suicidpreventionsdagen och vi ska tala om någonting som kan vara svårt att tala om i kvällens program. Men någonting som kanske berör fler av oss än vi tror. Vi kommer att prata om psykisk ohälsa, om mörker och ensamhet. Om människor som ibland inte längre orkar se en väg framåt. Men framförallt så ska vi prata om hopp. Om att våga se varandra och att våga stanna kvar och våga fråga hur är det egentligen? Och om att ibland få lov att svara nej, det är faktiskt inte så bra. Suicidprevention handlar inte bara om experter och vård och stora glansiga insatser. Det handlar också om oss. Om medmänniskor, att vara medmänniska. Det kan vara ett telefonsamtal, en kopp kaffe, någon som frågar en gång till, mår du verkligen bra? I kyrkan talar vi ofta om hopp. Men hopp betyder inte att livet alltid är enkelt. Ibland är det svårt och ibland är det mörkt. Men hoppet är den där tunna lilla ljusstrimman som lyser upp i det allra mörkaste. Hopp kan vara många olika saker för olika människor. Stort som litet. Och ibland är hoppet bara en annan människa som sätter sig bredvid och säger: jag går ingenstans. Jag stannar här en stund med dig.

Walk on with hope in your heart. Gå vidare med hopp i ditt hjärta. Det är vackra ord. Men det finns dagar då en människa faktiskt inte känner något hopp alls. Och det är då som vi andra kanske måste bära hoppet en stund. Vi människor är faktiskt ganska duktiga på frågan, hur är det? Men vi är inte alltid lika bra på att vänta på svaret. Och vi är inte heller alltid bra på att svara ärligt på frågan. Jo tack, det är bra. Och så går vi vidare. Men ibland så kan man se det. Någonting i blicken, någonting som förändras, någon som drar sig undan, någon som skämtar bort allvaret eller säger någonting som faktiskt gör oss oroliga. Det är då vi behöver våga fråga igen. Nej, men på riktigt, hur mår du? Och om vi är oroliga för att någon tänker ta sitt liv så måste vi också våga fråga om det. Ja, det kan kännas skrämmande och vi kanske faktiskt är rädda för svaret. Eller rädda för att säga fel. Men tystnaden, den hjälper aldrig. Vi behöver inte ha perfekta ord. Ibland räcker det med, jag vet inte vad jag ska säga, men jag är här. Jag finns här för dig. Att finnas bredvid någon betyder inte att vi själva måste kunna lösa allting och göra allting bättre. Ibland är vår viktigaste uppgift istället att hjälpa personen vidare till någon annan som kan hjälpa. Vården, en stödlinje, en präst, en närstående eller någon som den känner sig trygg med. Men vi kan följa med en bit på vägen. Det finns en enkel mening som jag tycker säger väldigt mycket ändå, trots sin enkelhet. Och det är, man behöver inte förstå allt för att kunna stanna kvar. Vi ska få lyssna på en sång om just närheten till en annan människa.

Det finns en föreställning om att man måste ha en tillräckligt bra anledning för att må dåligt. Men sanningen är att det måste man inte. Livet går inte att mäta på det sättet. En människa kan ha familj och vänner, arbete, ett hem, människor som älskar henne och ändå må sådär fruktansvärt dåligt. Och ibland så kan det till och med göra saken ännu svårare, för då kommer det med skam. Jag borde ju faktiskt vara lycklig, för andra har det värre. Jag vet, det för fel på mig egentligen. Men smärta fungerar inte så. När någon håller på att drunkna så frågar vi ju inte om vattnet är 3 eller 30 meter djupt. Vi försöker hjälpa personen upp. Och detsamma behöver få gälla den smärta som inte syns utanpå. Här tror jag faktiskt att vi som kyrka har någonting viktigt att säga. Ditt människovärde bestäms inte av hur mycket du presterar. Inte av hur glad du lyckas vara. Inte av hur många människor du orkar hjälpa. Och inte ens av hur mycket hopp du känner själv just nu. Du har ett värde därför att du är du. Bibeln är full av människor som är rädda, förtvivlade och arga och sorgsna. Men gång på gång

Vi tänker ofta på hopp som en stark känsla. Men ibland så tror jag faktiskt inte att hoppet känns så där superstarkt. Hopp kan ibland vara, jag klarar den här timmen. Och sen nästa och nästa igen. Hopp kan vara att man orkar svara när telefonen ringer. Eller att man faktiskt äter någonting den dagen. Eller att man vågar berätta sanningen för någon. Att säga, jag behöver hjälp. Och för den som står bredvid kan hopp vara att fortsätta höra av sig. Vi underskattar ibland betydelsen av att någon märker att vi finns. Jesus möter gång på gång människor som andra går förbi. Men Jesus ser dem. Han stannar och han lyssnar. Och det tror jag är en av de viktigaste sakerna som vi kan lära oss av Jesus. Att se människan framför oss. Inte som ett problem som ska lösas, utan som en människa som ska älskas. Kärlek kan ibland vara rent praktisk. En kopp kaffe. En skjuts till vårdcentralen. Att sitta bredvid när någon ringer ett svårt samtal. Att helt enkelt säga, du behöver inte göra detta ensam.

När vi talar om suicid så behöver vi också tala om de som är kvar. För bakom varje människa som dör så finns det människor som fortsätter leva. Och leva med frågor och sorg och saknad. Kanske också skuld. Borde jag förstått? Varför ringde jag inte mer ofta? Varför kunde jag inte se? Sorgen söker efter svar, men alla frågor har inte svar. Till dig som har förlorat någon så vill jag säga, din sorg får lov att ta plats. Du får vara arg. Du får lov att sakna. Du får skratta åt ett minne och sedan gråta 5 minuter senare. Det finns inget rätt eller fel sätt att sörja. I kyrkan talar vi ibland om att få bära varandras bördor. Och sorg är just en sån börda. Den går inte att lyfta bort, men den kan bäras tillsammans. När orden tar slut så kan man sitta tysta tillsammans. Och när våra egna böner tar slut så får någon annan be åt oss.

Låt oss be. Gud, vi ber för alla människor som just nu har svårt att se ljuset. För den som är trött på ett sätt som sömn inte kan lösa. För den som känner sig ensam mitt ibland andra människor. För den som ler utåt men gråter när ingen ser. Gud, var dem nära. Vi ber för den som tänker att världen skulle vara bättre utan dem. Låt hjälp komma fram. Ge oss modet att vara de människor som frågar. Hjälp oss att våga säga, hur mår du? Och ge oss tålamodet att stanna kvar och lyssna på svaret. Vi ber för alla som har förlorat någon. För sorgen, saknaden och för frågorna som aldrig fick några svar. Bär dem när deras egen kraft inte räcker. Gud, när mörkret känns större än ljuset, hjälp oss att minnas att ett litet ljus fortfarande är ett ljus. Låt oss få bära hoppet åt varandra de dagar de inte orkar bära det själva. Påminn oss om att varje människa vi möter är värdefull, älskad och värd att kämpa för. Amen. Innan vi lyssnar på vår sista låt för kvällen vill jag igen säga att det finns hjälp att få om du behöver den. Via larmcentralen kan man få prata med jourhavande präst. Man kan ringa till självmordslinjen. Man kan boka samtal med en präst eller diakon i din närmaste kyrka. Eller vända sig till vården. Du är aldrig ensam och behöver inte bära på mörkret själv. Klockan 19.00 ikväll, alltså om en halvtimme, börjar en andakt med musik och ord i kyrkan här i Trelleborg med anledning av suicidpreventionsdagen. Varmt välkommen dit. Tack för mig här ikväll och ta väl hand om dig.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Ja, god kväll alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd och på vår webbradio. Då är det Radio SMF som har startat sin andra sändning för idag. Och jag ska först ta och tacka då varje eftermiddag. Då var det Jan Inge och Monica och sen så var det Radio Few. Och sen så var det då Svenska kyrkan. Och hela det gänget som har sänt ut på eftermiddagen för ha en skön torsdagkväll. Och en skön helg nu som kommer. Och solen den skiner också på oss. Det är väl härligt. Men det går mot mörkare tider så solen är väl inte uppe så länge nu. Ett par veckor till så är det mörkt vid den tiden. Så vi får väl passa på så länge den är framme. Ja, det är torsdag kväll och det är country. Temakväll fram till klockan 20.00. Och jag som heter Rolle ska göra det fram till 20.00 och jag börjar med en gång. Vi ska ta och lyssna på en låt här som heter Old Dogs. Och det ska bli med Waylon Jennings.

Ja, fick vi lyssna på Gout Brokes och det var en låt som heter If Tomorrow Never Comes. Och då kör jag vidare med en låt med Howard Duensen och det ska bli en låt här som ska heta som My Heart Will Know. Dubbelkolla, jo, det blir det.

Där fick vi lyssna på en låt med Patsy Cline, och det var en låt som heter Honky Tonk Merry Good Road. Fick vi hoppa där. Ja, vi kör vidare här med en låt här med Windskill, och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Look At Us.

Där fick vi lyssna på Mark Skinner och en låt som hette Drunk My Way to Houston. Jaha, ska vi se här, vi kör vidare med countrymusiken. Vi ska ta och lyssna här på en låt med Dwight Yoakam, hade jag tänkt. Och vi ska ta och lyssna på en låt som heter I Want You to Want Me.

Ja, då fick vi lyssna på en låt här med Kevin Burford och en låt som heter The Last Man in Texas. Ja, jag tror inte det blir den sista mannen i Texas. Det dröjer nog länge. Ja, och vi kan väl ta och köra en låt med Alan Jackson hade jag tänkt. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Little Man.

Brooks and Dunn, och det var en låt som heter Play Something Country. Ja, vi kör vidare här med countrymusik. Vi ska ta och lyssna på en låt med Terry Clark och en låt som heter Rating Bomb.

Whiskey and Dynamite fick vi höra på där. Ja, vi kan väl ta och höra på en låt här med Heidi Hage, och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Diggiloo Diggiloo.

Ja, da fikk vi lyssna på en låt som heter She Thinks I Still Care. Och det är Fernando som gjorde den och från deras country-skiva där. Jaha, då kan vi ta och köra vidare här med då tar med. Ja, nu har jag lagt på Brooks and Dunn, men vi kan, nej, det är ju det blir det. Men jag har ingenting, vi kan höra en låt med dem. You can't take to honky tonk out of the girl. Det var en lång titel.

Ja, där fick vi lyssna på en låt här med George Strawright. Honk if you tongs tonk. Ja, vi kan väl hålla tempot uppe med countrymusiken. Vi kan väl ta och lyssna på, varför inte lyssna på Colin Carter. Every little thing.

Där fick vi lyssna på en låt som heter The More He Drinks. Och det var med Jake Christian. Ja, vi kör vidare. Klockan är gå. Jag hinner spela ett par låtar till innan jag tackar för mig för denna countrypasset. Men vi ska ta och köra på en låt här med Beautiful You och The Arkwright Boys.

Ja, da fik vi lyssnet på Buonanotte from the Lonely Room, och det var med Dwight Jokern. Den känner väl de flesta igen, den låten i alla fall. Ja, det är ett par minuter tills jag kan starta nästa låt också.

0: Ja, då fick vi lyssna på Living in Love med Alan Jackson. Jag ska tacka alla er som har lyssnat på min countrymusik nu ikväll. Och är det någon efter mig, Radio Few, så får ni ha en skön torsdagkväll. Och en skön helg får ni ha. Och jag som heter Rolle tackar för sig, flätta passet, och jag återkommer imorgon klockan 12. Och då är jag tillsammans med Pernilla. Så här kommer mer underhållning efter mig här klockan 20.00. Men var inte rädda, men var rädda om varandra, så tänker vi positivt som vanligt.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange kök AB på Acka träffpunkt i Trelleborg, Weber ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Radio 4U, vi ger dig de godaste hitsen.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Lena Philipsson.
2: Hej, det här är Peter Jusewski.
3: Hi, this is Johnny Logan and you're listening to Radio for You. Enjoy the music.
0: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Hej, jag heter Kjell och jag har ett program som heter Min Musik som innehåller mycket jazz och lite äldre typ av musik. Lite dansmusik kan man säga. Och det sänds på fredagar mellan 11 och 12.
1: Hej, Britt-Marie här. Lördagar 7.30 till 10 kommer jag att förgylla era lördagsmorgon med härlig blandad musik. Så duka fram frukostbordet så fixar jag musiken.

0: grupp på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio 4U. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com/radio4u Sverige.

0: Musikalen.
1: Kan livet vara bättre? Nej, jag tror inte det. Så lyssna varje tisdag mellan klockan 17 och 18 på It's Showtime här på Radio 4U, så får ni njuta av musikaler för hela slanten. Radio 4U, klockan 17 till 18 på tisdagar. It's Showtime.

Vill du starta upp dina måndagar riktigt ordentligt med goa hits, intressanta intervjuer, tävlingar och massa annat kul? Då ska du lyssna på Radio for You förmiddag och eftermiddag 10-12 och 16-18 varje måndag. Vi hörs då!

0: reklam.
1: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
6: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
8: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
7: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
8: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
7: Trygghet, den börjar i vardagen.
8: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för att tryggare Trelleborg.
9: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsnerbilarna i hallen av årsmodell 2026.
10: Besök oss på Tryckvägen 6.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Jingle Box med Kiwa Hits. Radio for You.

0: Howdy folks, Anders Avander här. Gillar du också countrymusik så lyssna på mina program Country for You. Vi sänder varje lördag 12-13 här på Radio for You 92,8.
1: Country for You.
2: Radio for You.
3: Tjena, Pierre här. Häng med mig varje lördag mellan 13 och 16. Då är jag med dig i Radio for You lördag.
4: Radio for You lördag.
3: Där bjuder jag på goa härliga hits och givetvis härliga intervjuer som jag har kört under veckan. Så klockan 13 till 16. Missa inte det. Radio for You lördag.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för er.
3: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg,

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Hey!

0: What?
1: Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Jag har ingenting av gods och guld och pengar. Den rikedom jag har finns i min själ.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Den som älskat aldrig glömmer. Den som glömt är älskat har. Den som älskat och som glömt, just dig var kärlek var.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

tyst, för i nästa sekund så såg hon hur hennes mamma nu blev strypt. Hon hoppade ut genom fönstret och bara sprang så fort hon kunde. Hon ramlade, energin var slut. Hon var ju ungen, hoppade in bakom ett skjul.

Nu satt hon på ett flyg med en släkting ifrån byn. Hon tänkte, finns det någon gud? När hon sneglade mot skyn på Arlanda klev hon ut med en påse i sin hand. Körde rakt ut mot höghus där ingen visste hennes

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

älskling, du vet ju att jag gillar dig så. Jag hoppas att du också känner det så. Du har något särskilt som tilltar.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.
1: Denna dikt heter Jag. Jag. Min ungdom av makadam och min historia mitt inne i golfstoppningen. Hitler skred över kartan och vi härmade honom. I tomma åkrar byggde vi kojor mot plank och murar. Hundarna lekte på gatan, parade så, fastnade så att kärringarna hällde kallt vatten på dem. Och en flicka som heter Nina drog av sig byxorna och lät oss fingra henne. Mina steg var kortare då. Ofta såg jag i marken. Och en dag lekte en pojke med en eld och tre handgranater. Men så vart han rädd och pissade på dem.